0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Sam već drugo ljeto će, otkad